0: me.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje stupa na snagu momentalno. On je dodao da su se obe strane saglasile sa tim dogovorom. Sjedinjene države prete da obustave sistem za nabavku kojim se Ukrajina snabdeva oružjem kako bi izvršili pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu. Opasnost od tornada i snažnih vetrova ne jenjava na jugoistoku SAD-a, dok se ostaci Oluje i Saja skreću ka severu. Prema navodima nadležnih, postoji rizik od bujičnih poplava na području od Džordžije do Severne Karoline. Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je istragu o tome da li su najveće televizijske mreže u zemlji prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog nadmetanja kada su obustavili izveštavanje o Donaldu Trumpu iz Bele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News. 9 osoba ubijeno je u masovnoj pucnjavi u gradu Erie u Pensilvaniji. Osumnjičeni za napad je također preminuo pošto je prema navodima policije pucao u sebe. Sport. Košarkaši Denvera pobedili su Chicago 133-128 u predsezonskom meču u Bol Areni. Nikola Jokić predvodio je svoj tim do pobjede uz triple-double učinak za samo 3/4 provedene na parketu. Ovako zvuči 12. oktobar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 12. oktobarskog dana na području Čikaga pretežno sunčano i veoma toplo vreme za ovaj period godine. Maksimalna temperatura do 30 stepeni, 25 biće u Vašingtonu, 23 u Njujorku, 22 u Los Angelesu, 25 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju i u Phoenixu, 29 celzijusovih stepeni. Utorak u Čikagu također pretežno sunčano vreme, temperatura u intervalu od 18 do 26 stepeni celzijusove skale. Ritam vašeg života plus radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, malo je prošlo od 8 sati, 12. oktobar. Na današnji dan 322. godine pre nove ere umro je čuveni grčki filozof, najsvestraniji um antičke Grčke, čuveni Aristotel. Španski moreplovac Kristofor Kolumbo otkrio je Ameriku. Tako je, na današnji dan 1492. ovaj datum obeležava se kao dan otkrića Amerike, ali i kao dan otpora indogenih naroda. 1865. rođen je Jovan Cvijić, naučni geograf, profesor, rektor Univerziteta u Beogradu. Nadežda Petrović, čuvena slikarka, profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, suosnivač škola srpskih sestara, rođena 1873. 4 godine kasnije, također na današnji dan, genije Nikola Tesla prijavio svoj prvi patent u oblasti polifaznog sistema prenosa električne energije, tako da se ovaj datum obeležava kao dan pronalazača Srbije. A mi vas u nastavku pozitivnog jutra vodimo na jednu prelepu predstavu, na monodramu Iskra, i glavni lik ove predstave je majka Nikole Tesle, tako da eto, nekako je sve povezano ovog ponedjeljka. Moramo da se setimo i Luciana Pavarotija, italijanskog operskog pevača tenora koji je rođen 1935. Marko Jarić, košarkaš, će danas proslaviti svoj 48. rođendan. Srećno, srećno od sveg srca. Ako nam je nešto promaklo, onda ono čuveno do godine u isto vreme. Još malo muzike, a potom i najnovije vesti. Budite uz Plus Radio.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje stupa na snagu momentalno. On je dodao da su se obe strane saglasile sa tim dogovorom. Sjedinjene Države prete da obustave sistem za nabavku kojim se Ukrajina snabdeva oružjem kako bi izvršile pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu. Opasnost od tornada i snažnih vetrova ne jenjava na jugoistoku SAD-a, dok se ostaci Oluje i Saja skreću ka severu. Prema navodima nadležnih, postoji rizik od bujičnih poplava na području od Džordžije do Severne Karoline. Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je istragu o tome da li su najveće televizijske mreže u zemlji prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog nadmetanja kada su obustavili izveštavanje o Donaldu Trumpu iz Bele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News. 9 osoba ubijeno je u masovnoj pucnjavi u gradu Erie u Pensilvaniji. Osumnjičeni za napad je također preminuo pošto je prema navodima policije pucao u sebe. Sport. Košarkaši Denvera pobedili su Chicago 133-128 u predsezonskom meču u Bol Areni. Nikola Jokić predvodio je svoj tim do pobede uz triple-double učinak za samo 3/4 provedene na parketu. Ovako zvuči 12. oktobar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 12. oktobarskog dana na području Čikaga pretežno sunčano i veoma toplo vreme za ovaj period godine. Maksimalna temperatura do 30 stepeni, 25 biće u Vašingtonu, 23 u Njujorku, 22 u Los Angelesu, 25 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju i u Phoenixu, 29 celzijusovih stepeni. Utorak u Čikagu također pretežno sunčano vreme, temperatura u intervalu od 18 do 26 stepeni celzijusove skale.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje stupa na snagu momentalno. On je dodao da su se obe strane saglasile sa tim dogovorom. Sjedinjene države prete da obustave sistem za nabavku kojim se Ukrajina snabdeva oružjem kako bi izvršile pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu. Opasnost od tornada i snažnih vetrova ne jenjava na jugoistoku SAD-a, dok se ostaci Oluje i Saja skreću ka severu. Prema navodima nadležnih, postoji rizik od bujičnih poplava na području od Džordžije do Severne Karoline. Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je istragu o tome da li su najveće televizijske mreže u zemlji prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog nadmetanja kada su obustavili izveštavanje o Donaldu Trumpu iz Bele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News. 9 osoba ubijeno je u masovnoj pucnjavi u gradu Erie u Pensilvaniji. Osumnjičeni za napad je također preminuo pošto je prema navodima policije pucao u sebe. Sport. Košarkaši Denvera pobedili su Chicago 133-128 u predsezonskom meču u Bol Areni. Nikola Jokić predvodio je svoj tim do pobede uz triple-double učinak za samo 3/4 provedene na parketu. Ovako zvuči 12. oktobar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje stupa na snagu momentalno. On je dodao da su se obe strane saglasile sa tim dogovorom. Sjedinjene Države prete da obustave sistem za nabavku kojim se Ukrajina snabdeva oružjem kako bi izvršili pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu. Opasnost od tornada i snažnih vetrova ne jenjava na jugoistoku SAD-a, dok se ostaci Oluje i Saja skreću ka severu. Prema navodima nadležnih, postoji rizik od bujičnih poplava na području od Džordžije do Severne Karoline. Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je istragu o tome da li su najveće televizijske mreže u zemlji prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog nadmetanja kada su obustavili izveštavanje o Donaldu Trumpu iz Bele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News. 9 osoba ubijeno je u masovnoj pucnjavi u gradu Erie u Pensilvaniji. Osumnjičeni za napad je također preminuo pošto je prema navodima policije pucao u sebe. Sport. Košarkaši Denvera pobedili su Chicago 133-128 u predsezonskom meču u Bol Areni. Nikola Jokić predvodio je svoj tim do pobede uz triple-double učinak za samo 3/4 provedene na parketu. Ovako zvuči 12. oktobar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje stupa na snagu momentalno. On je dodao da su se obe strane saglasile sa tim dogovorom. Sjedinjene Države prete da obustave sistem za nabavku kojim se Ukrajina snabdeva oružjem kako bi izvršili pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu. Opasnost od tornada i snažnih vetrova ne jenjava na jugoistoku SAD-a, dok se ostaci Oluje i Saja skreću ka severu. Prema navodima nadležnih, postoji rizik od bujičnih poplova na području od Džordžije do Severne Karoline. Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je istragu o tome da li su najveće televizijske mreže u zemlji prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog nadmetanja kada su obustavili izveštavanje o Donaldu Trumpu iz Bele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News. 9 osoba ubijeno je u masovnoj pucnjavi u gradu Erie u Pensilvaniji. Osumnjičeni za napad je također preminuo pošto je prema navodima policije pucao u sebe. Sport. Košarkaši Denvera pobedili su Chicago 133-128 u predsezonskom meču u Bol Areni. Nikola Jokić predvodio je svoj tim do pobjede uz triple-double učinak za samo 3/4 provedene na parketu. Ovako zvuči 12. oktobar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.

0: Hitovi koje obožavate plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump saopštio da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje stupa na snagu momentalno. On je dodao da su se obe strane saglasile sa tim dogovorom. Sjedinjene Države prete da obustave sistem za nabavku kojim se Ukrajina snabdeva oružjem kako bi izvršili pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu. Opasnost od tornada i snažnih vetrova ne jenjava na jugoistoku SAD-a dok se ostaci Oluje i Saja skreću ka severu. Prema navodima nadležnih, postoji rizik od bujičnih poplava na području od Džordžije do Severne Karoline. Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je istragu o tome da li su najveće televizijske mreže u zemlji prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog nadmetanja kada su obustavili izveštavanje o Donaldu Trumpu iz Bele kuće. Pod istragom su ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News. 9 osoba ubijeno je u masovnoj pucnjavi u gradu Erie u Pensilvaniji. Osumnjičeni za napad je također preminuo pošto je prema navodima policije pucao u sebe. Sport, košarkaši Denvera pobedili su Chicago 133-128 u predsezonskom meču u Bol Areni. Nikola Jokić predvodio je svoj tim do pobjede uz triple-double učinak za samo 3/4 provedene na parketu. Ovako zvuči 12. oktobar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.